حضرت ابوالعلیٰ درگاہ کے عرس پر 25 کو افکاش، حضرت ابوالعلیٰ درگاہ کے سجا دانشی کے انوسار اس ورش عرس کے مکھ آیوجن 30 جولائی کی جگہ 25 جولائی کو منایا جائے گا۔ اپر ضلعاधिकारी نے بتایا کہ درگاہ پرشاسن نے استھانی افکاش کی تیتھی بھی اسی کے انوروپ پریورتت کیے جانے کا انوروت کیا تھا، اس کے چلتے اس پر افکاش 25 جولائی کو گھوشت کیا گیا ہے۔

0: سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور دیگر فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے۔ یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبہ کو مبارکباد دی۔ اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا سنگ بنیاد بن چکی ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل کے قریب ایک ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے کے بعد 9 ماہی گیروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ موسمیات محکمے نے آج بہار اور اوڈیشہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 196.1 میٹر پر آکاش وانی کا یہ آگرہ کیندر ہے۔ شروتاؤ، اس سمے صبح کے 8:45 ہو رہے ہیں۔ پرستت ہے سدابہار فلم سنگیت کا کاریکرم گیتانجلی۔ شروتاؤ، کاریکرم کا پہلا گیت سنتے ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں، جسے لکھا ہے آنند بخشی نے، سنگیت بد کیا ہے لکشمی کانت پیاری لال نے۔ فلم کا نام ہے سرگم۔

0: ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ा जाए।
1: India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
2: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
1: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine donor group in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs Siripriya Ranganathan emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity-building and vocational training. The United States launched strikes on Iran for the third consecutive night, marking a new escalation in the resumption of hostilities. The U.S. military's Central Command said it struck areas around Abu Musa, Bandar Abbas, Abu Shaher, Chabahar, Jask and Konarak, targeting Iranian coastal defense systems, missile and drone sites, and maritime capabilities. Iran acknowledged the strikes but did not report any casualties or damage. Iran responded with attacks targeting Bahrain, Jordan, and two tankers associated with the United Arab Emirates traveling through the strait, killing one mariner and injuring eight others. In men's cricket, the Indian team will take on hosts England in the first one-day international of a three-match series in Birmingham at 3:30 p.m. today. In FIFA World Cup, France will take on Spain in the first semi-final at Dallas Stadium in Texas, U.S. tonight. France reached the semi-finals after defeating Morocco 2-0 in the quarterfinals, while Spain advanced with a hard-fought 2-1 victory over Belgium. Domestic equity benchmark indices traded lower today, tracking weak global markets after a sharp rebound in crude oil prices to $85 per barrel mark amid escalating tensions in West Asia. And with that, we end this news bulletin.
3: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری، وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا. افتتاح سے پہلے تینوں لیڈروں نے اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ کیا. اس کے بعد وہ ایکسپریس وے کے ذریعے لکھنؤ واپس آئے اور سینک اسکول میں ایک پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پہ تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا گیا. ان میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح، لکھنؤ ہردوئی ہائی وے کے ایک حصے کو فور لین کرنا اور لکھنؤ میں فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنا شامل تھا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے ریاست کے رابطے کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا.
4: राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का नेतृत्व कर रहा है और आज हम लोग प्रदेश की दो मेट्रोपॉलिटन सिटी की ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के साथ कनेक्टिविटी, ये हमारे एससीआर को स्टेट कैपिटल रीजन के जो हमारे जनपद है लखनऊ के इर्द गिर्द, इन सबको जोड़ करके लखनऊ को एक भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले उस प्रयास का हिस्सा है.
3: اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس ایکسپریس وے کی شروعات ہونے سے ریاست میں صنعتیں زیادہ تیزی سے ترقی کریں گی.
5: کانپور کے پاس ایتہاسک روپ سے ڈیفنس پروڈکشن کی یہ پرانی وراثت ہے جو کہ ابھی برہموس مسائل کی انڈسٹری جو یہاں پر استھاپت ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ سمے دور نہیں ہے, کچھ ہی مہینوں کے اندر کچھ اور بڑی بڑی انڈسٹری لکھنؤ کے آس پاس استھاپت ہونے جا رہی ہیں اور اب مکھیہ منتری جی نے سہج روپ سے اس کی اپنی سویکرتی دے دی ہے.
3: مرکزی وزیر جناب گڈکری نے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ریاست میں رابطہ نظام مضبوط ہوگا.

گزاروں کی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں تنازع سے پہلے کی صورتحال بحال کرنے کے لیے عبوری حکم جاری کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ پہلے کی صورتحال کے مطابق مسلمانوں کو مقرر کردہ دنوں میں ہندوؤں کی پوجا کے ساتھ ساتھ جمعے کے روز نماز ادا کرنے کی اجازت حاصل تھی۔ بینچ نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ مذکورہ اراضی سے متصل ایک کھلی جگہ فراہم کرے تاکہ مسلم فریق جمعے کے روز دوپہر 1 بجے سے سپہر 3 بجے تک جمعے کی نماز ادا کر سکے۔ بینچ نے واضح کیا کہ یہ انتظام عارضی بنیادوں پر ہے جب تک کہ معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بینچ نے دونوں فریقوں سے تحمل برتنے کی اپیل کی اور اس معاملے کو انتہائی حساس قرار دیا۔ بھارت کل سے حیدرآباد میں محنت اور روزگار کے برکس وزراء کی 12ویں میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ اس 2 روزہ میٹنگ میں برکس رکن ممالک کے محنت اور روزگار کے وزراء اور سینئر افسران یکجا ہوں گے۔ بھارت کی برکس صدارت جس کا عنوان ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداریت کی تعمیر، اس کے تحت یہ اجتماع ہوگا۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اس دوران وزراء سماجی تحفظ کو فروغ دینے، محنت کی منڈیوں کو باضابطہ شکل دینے، خواتین کی شمولیت کو بڑھانے اور افرادی قوت میں انہیں شامل کرنے سمیت 4 ترجیحی موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میٹنگ کے دوران روزگار ورکنگ گروپ کے ذریعے تیار کردہ ڈرافٹ اعلامیے کو غور و خوض کے بعد اپنایا جائے گا۔ اس اعلامیے کا مقصد برکس ممالک میں محنت کے بازار کی پالیسیوں، محنت کشوں کی بہبود، ہنرمندی کے فروغ اور شمولیاتی روزگار پر تعاون کو تقویت دینا ہے۔ اس کے علاوہ اعلامیے کا مقصد کام کی بدلتی دنیا میں لچک اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا بھی ہے۔ محنت اور روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت نوجوانوں کے ہنر کو مؤثر طریقے سے نکھار سکتی ہے۔ حیدرآباد میں برکس ٹریڈ یونین فورم سمٹ سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے اسکل انڈیا مشن کے تحت سماجی تحفظ پہل کے مختلف حکومتی اقدامات اور پروگراموں کو نمایاں کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ہریانہ اور آندھرا پردیش میں جاری ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی ایس آئی آر کی مدت میں 10 دن کا اضافہ کر دیا ہے۔ کمیشن کے نئے شیڈیول کے مطابق ہریانہ اور آندھرا پردیش میں بوتھ لیول افسران بی ایل او اس مہینے کی 24 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ مدت آج 14 جولائی کو ختم ہو رہی تھی۔ کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی فہرستوں کا مسودہ 31 جولائی کو شائع کیا جائے گا جبکہ حتمی ووٹر فہرست کی اشاعت 3 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی کمیشن نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں ریاستوں میں 31 جولائی سے 30 اگست کے درمیان دعوے اور اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈھولیرا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 3 ماہ میں کام کاج شروع ہو جائے گا۔ پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس پروجیکٹ کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے اور حکومت کا مقصد آئندہ 3 ماہ میں ٹرمینل کی تعمیر کے بقیہ کام کو مکمل کرنا اور لازمی لائسنس حاصل کرنا ہے تاکہ پروازوں کا آغاز کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر رام چندر گوڑا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے جناب گوڑا کو کرناٹک میں بی جے پی کا ایک اہم ستون قرار دیا جنہوں نے زمینی سطح پر پارٹی کو مستحکم کرنے اور پارٹی ورکروں کی نسلوں کو تیار کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ جناب مودی نے سوگوار کنبے اور ان کے حامیوں سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیپ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ یہ بات چیت گزشتہ ہفتے ورچوئل طور پر ہوئی تھی۔ کامرس اور تجارت کی وزارت نے کہا ہے کہ طرفین نے بات چیت کے سبھی پہلوؤں پر خاطر خواہ پیش رفت کی اور مختلف معاملات پر وسیع تر اتفاق ہوا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک اوڈیشہ میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید اور کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ کل تک بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کا موسم رہے گا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے رات بھر چلے سلسلے وار حملوں کی لہر کے دوران 5 روسی بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگایا اور انہیں ناکام کیا۔ حالانکہ دیگر کئی میزائل اور ڈرونز دفاعی نظام میں سرایت کرنے میں کام